0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförer som kan Fiken. Enkel för dig, enkel för regnskapsföraren, så slipper du att tänka så mycket på det regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförer, lika superenkelt som att göra regnskapet själv I Fiken.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
6: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til...
9: Biltema.
7: Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
11: Mitt navn Bernt Kjulske.
12: Og mitt Aurora Gude.
11: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
12: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
13: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Det här är P10 Country eftermiddagen och nästa artist ut heter Scotty McCreery låta This Is It. Efter nyheterna klockan 5 så fortsätter vi ju med flera stora hits både nya och äldre för det är ju på den här kanalen du får den perfekta mixen är det inte det då? Jo.